0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンをムンド。
2: ラエ、アルゼンチンをムンド。
3: ラエ、アルゼンチンをインディベント。

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライアルゼンチンアルモンド。
4: ラライアルゼンチンインディベット。
5: ライアルゼンチンアルモンド。

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年6月1日月曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース。ベストツーリズムビリッジスに立候補するためアルゼンチンの8つの村が立候補します。国連が主催するベストツーリズムビリッジスというコンクールでアルゼンチンより8の村が立候補すると発表されています。このベストツーリズムビリッジ、今年で第6回目の開催となっており、アルゼンチンより立候補する8の村、次の通りとなっています。ラ・リオハ州のビジャ・サナガスタ村、そしてブエノスアイレス州よりマル・デラス・パンパス村、サルタ州よりカチという村、そしてサンルイス州よりエル・トラピーチェという村、チュブット州よりプエルト・ピラミデスという村、そしてコルドバ州よりビジャ・ヘネラル・ベルグラーノ村、そしてトゥクマン州よりはタフィ・デル・バージェ、そしてサンタフェ州よりゼノン・ペレイラ村が立候補することになっています。そしてこのベストツーリズムビリッジ、国際的に名前が知られるもので、このコンクールに参加する各国の村、町などは国際的なPR の場を得ることになっています。そして昨年のベストツーリズムビリッジではアルゼンチンの2つの村、フフイ州のマイマラ村、そしてコリエンテス州のコロニア・カルロス・ペレグリーニ村が立候補し、賞を受けました。そしてこのことで約住民が1万5000人以下の村が対象となっており、村という小さな自治体のその村の生活、そして観光事業などが紹介されることになっています。

では次のニュース。気象庁は霧で8つの州に警報を出しています。6月の1日、アルゼンチンの気象庁はブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州、エントレリオス州、コリエンテス州、ミシオネス州、そしてチャコ州、サンタフェ州、そしてフォルモーサ州などに霧で警報を出しています。この週末、ブエノスアイレス市では霧が発生し、このお天気は昨日日曜日も続き、そして今日月曜日も同じように霧がこのブエノスアイレスをカバーしています。そして同じようにこの霧の警報が、先ほどもご紹介しましたように、アルゼンチンのブエノスアイレス市以外にも7の州に対して気象庁は警報を出しています。

次のニュース。本日、世界牛乳の日が祝われます。世界牛乳の日が本日6月1日祝われることになっており、酪農大国としても知られるアルゼンチンでも祝われることになっています。そしてこの牛乳というのは、特に小さい子供がいる家庭ではおやつの時間に飲まれることが多く、アルゼンチンの学校の給食などでは出されないものとなっています。しかしこのおやつの時間に、小さな頃から、そして小学校半ばぐらいまで、そのおやつの時間に牛乳をベースとした、カカオなどの粉を溶かして、牛乳に混ぜてチョコレートのような味がするものの飲み物が、こちらアルゼンチンではおやつの時間に飲むことが大変、習慣となっており、このように給食でその牛乳を飲まない代わりに、このおやつの時間に、おやつとともにそのカカオの粉を溶かした牛乳を飲むことがアルゼンチンでは習慣

次のニュース。ラタンエコノミックフォーラムでルイス・カプート経済大臣はスピーチを行いました。先週ボエノスアイレス市で行われたラテンエコノミックフォーラム2026でルイス・カプートアルゼンチン経済大臣はスピーチを行い、大勢の起業家の前でのスピーチとなりました。そしてその席上でアルゼンチンの政権、経済政権を、断固として守りゆくその姿勢を示し、そしてこのアルゼンチンの経済の現状については、この4月度のインフレ率は下がり 2.6% になったと強調し、そして5月度のインフレ率はこれ以上の大きな数値のインフレ率になる、インフレをこのままずっとその低下傾向にあることを強調しました。そしてこの1年間のアルゼンチンの経済指数は 20% 前後のインフレ率となるとその予測を発表し、そして特に4月度の1ヶ月最低限食料費のインフレ率は 1.1% となったとし、昨年の8月から今年の4月の間で最も低いインフレ率、この食品最低食料費のインフレ率 1.1%、 最もこの去年の8月より最も低いインフレ率となったと発表しています。そしてこのようにさまざまなアルゼンチンの、経済インフレ率の低下とともに経済活動も再び活性化していると強調するスピーチを行いました。

では続いてご紹介するのはブエノスアイレスの気象情報です。アルゼンチンの首都ブエノスアイレス、今日は曇って明けています。午後2時27分現在の気温は14度で、日中予想されている最低気温は12度、そして日中予想されている最高気温は14度となっています。そして今日の UV 指数は2、弱いレベルで、東から西へ向けて時速14キロの風が吹いており、時速26キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも3度低い11度というのが体感気温となっています。そして今日の日の出の時間は7時52分、視程は33km、視界は極めて良好、湿度は 75% となっています。そして今日の気圧1026ヘクトパスカールとなっています。そしてこの曇りのお天気、今日は午後もずっと続き、そして夜も曇ったままで、残念ながら星空は見えない、そんなお天気今日、そしてずっと今週曇っていると予想では出されています。そしてこの週末雨の予報が出されています。現在、体感気温は先ほどご紹介しましたように11度、肌寒い感覚があります。そして暦の上ではもう秋、それも秋も深まった頃のアルゼンチンなんですけれども、本当にそのカレンダー通り、暦通りに、本当に数字だけ見るとそんなに低くは感じないんですけれども、体感気温により、この11度、本当に涼しく、寒く感じられます。風が吹いていないだけで、この寒さ、だいぶその感じは低減されるんですけれども、本当に冬が、本当に秋も深まり、冬の始まりというような感じがする現在のブエノスアイレスとなっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、アルマ・エンペーナ、アイエータ・ガルシア・ヒメーネスで、このタンゴ、どうぞお聴きください。

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が毎日更新される6つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの毎日更新される番組にプラスして、過去の番組、過去の特別番組などが再放送で送られるドイツ語、そしてフランス語の番組もあります。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。また DAE の愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ DAE さんが立ち上げたウェブサイトでも DAE の放送をお聞きになることができます。そのためには dae.r rae.ar にアクセスしていただきますと、毎日更新される6つの言語での番組プラスドイツ語、フランス語での過去に放送された番組の再放送などもお聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。DAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、若手に人気のロックバンド、エアバッグで、曲名はポル・ミル・ノーチェス。どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。この6月行われるアメリカ、カナダ、メキシコで行われるサッカーワールドカップへ向けてのアルゼンチン選抜のニュースです。このアルゼンチン選抜、現在はこのアメリカのカンザスでベースを張り、そこで拠点を、このカンザスを拠点にし、アルゼンチンの選抜は現在トレーニングを行っており、そしてこのアルゼンチンの選抜最後の2選手がこのカンザスに到着しましたの、しました。最後の2人、リオネル・メッシ選手とロドリーゴ・デ・ポール選手が一緒にこのアルゼンチンのベースとなるカンザスに到着しました。両者とも、米国のフォート・ローダーデールのインター・マイアミでプレーしているので、このマイアミからこのカンザスまで両者は、到着しました。そしてこの2人でアルゼンチンの選抜、すべての選手が到着したことになっています。そして宿泊施設として使用されるのはこのカンザスのオリジンホテルとなっており、リオネル・メッシー選手はアルゼンチン選抜のキャプテンとなっており、そして部屋の番号は202と発表されています。そして以前はリオネル・メッシー選手はセルヒオ・エル・クン・アグエロ選手といつも同じ部屋だったんですけれども、この相棒でもあったこのアグエロ選手が選抜から姿を消し、そしてそれ以降はリオネル・メッシー選手はこの宿泊施設アルゼンチン選抜として、泊まる場合は一人部屋となっており、今回もこのオリジンホテルルームナンバー202号室はリオネル・メッシー選手一人の部屋となっています。そして、その代わりといってはなんですけれども、その隣の部屋201号室では、このインター・マイアミの同僚でもあるロドリーゴ・デ・ポール選手、そしてニコラス・オタメンディ選手の2人がこの203号室にはこの2人が泊まっていることになります。このようにすべての選抜のメンバーがカンザスに到着し、そして揃って練習を行っています。そしてアルゼンチン選抜のまずの最初の対戦相手はテストマッチが2つ行われます。6月の6日ホンジュラスとの対戦がこの土曜日6月の6日そしてその次の6月の9日火曜日にはイスランディアの選抜と、これもテストマッチ行われることになっています。そしてその次の週、やっとこのワールドカップアルゼンチンの初試合、6月の16日対アルジェリア戦となっています。カンザスのアローヘッドスタジアムで試合となっています。6月の16日アルゼンチン時間午後10時よりキックオフが予定されているこのアルジェリアとの対戦が、アルゼンチンのこのワールドカップ2026の初試合となっています。アルゼンチンは J グループで、他にアルジェリアの他にオーストリア、そしてヨルダンと同じチームにいることになります。もう本当に待ちに待った
サッカーワールドカップまで本当にその開幕まであともう少しとなっており、もうアルゼンチン選抜も全ての選手がこのベース、カンザスのベースに全ての選手が集合し、あとは開幕を待つだけとなっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

では続いて聞いていただきます。次のテーマはデサフィアンド・エル・デスティーノ、女性、若手に人気の女性アーティスト、マリア・ベセーラで、どうぞお聞きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月1日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガー、

0: 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベート。

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: to the world.
1: 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい。アルゼンチンアルモンド。
0: はい。アルゼンチンアルモンド。
3: はい。アルゼンチンインディベート。
1: はい。アルゼンチン。

0: around the world.
1: 第、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年6月1日月曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、ベストツーリズムビリッジに立候補するためアルゼンチンの8つの村が立候補します。県が主催するベストツーリズムビリッジというコンクールで